ရခိုင်တုံကဆရာစပိုင်ဒေါက်မဂါဟတ်ဆေဖေမူဂျင်တောဇရစတူဒီယိုအဆုစကငါရဇဘီနတန်ကတဘုချင်းစတူဒီယိုနေကြခခတမီတုံကိုဒီပုန်နီဒမ်ရှာတမိရှိုတီထမ်စင်ကေမိုဖလီချင်းတန်ကောဇရအနဒကတနနဟိုင်နဟိုင်ရမ်စုကိုတေနရခိုင်တင်းနီရှာလ်ဂျိုတနီဘာဂိနကဟမ်လိုင်းနင်းထွန်ဂျာတနီခရန်ပန်ဒောချင်းခနလိုက်တုံကိုခနတတရဇပွန်ဘလဲဘလဲဟမ်ဘိုင်ရှာလ်ဘရမ်နိုချင်းနီပန်ဒနခနတမဘာဂေလောဂီတုံမဘာဂေချင်းနောအာတေလောဂီဒီဝီတောင်မနီပါကိနော်ကျွတ်တနနပိုက်ဖလိုက်အဟမ်ပိုက်အောချင်းဂျာဒူနီခေါရန်ပန်ဒဝရချမ်တောခနလိုက်နော်တုံကိုတေအာချင်းဂနီကိုင်ရှနီဟာလကနတေဆိုင်တုံလေယောဟမ်စကုန်နီဟာလကနတေအောချင်းအရှိကလနီလန်မပိုင်နုခုံခဝေဟမ်စကေထန်းနနီလန်မအဘောဖဲလိုက်ယောကဘန်းနဖဲလိုက်ယောတန်ငဟင်ကေရှိကလချော်ရဝချင်းနုကနုခုံခါယပူရောဘာဇကရေချင်းရှက်ရှာရှုံနေရှိပါဇာဟဲ့တပါနာဂျင်ရှက်ရှာရှုံနိုစီမီစေနိုင်နေနံကိုဖျက်ပါဂျေဖရုကနေကိုင်ရှန်ကေနုခုံကိုင်ရှာငေးထန်ကိုအဖရုဟုန်ကေဂျင်အခရက်ရှာတဲ့ခရက်ရှာနိုဂျင်နိုင်ကုန်နံကိုဂျင်ဘာဇာတေးရှာမုန်ခိုင်နံကိုတေးဂျင်ဟာမီယာချာယာချိုတကြရအောင်နိုဂျင်နိုင်ကုန်နံကိုအဖရုနိုကပန်းမကြရဟာမီယာချီနီလန်ငေါဖိုင်ယိုဟဲ့တအတေးဂျင်နော့နုခုံခမနီယာကလုံးကဲတဆင်ပရှာဘတိရောကအုံကငကဲဟပရောက